far, jeg som når, jeg som når, jeg som bogey, bogey, bogey, bogey, bogey far. Stein og tvets, se nesse kiram, se na dere mine na prema skiram. Se på svoj pameti odločam, når oss toplo vam priporočam, če želi si kdo od vas nori.